0: 104.5. In Shirai FM 104.5.
1: Otwiere amponkwami ensaniye.
2: Zo.
1: Asase ya ensa.
2: Zo.
1: Abosumnuya sa ensa.
2: Zo.
1: Ensu.
2: Zo.
1: Nananu modie niye.
2: Zo.
1: Mommotwiriri na mmegitrada.
2: Zo.
1: Asuna. Agona oyukuo eni bretu
2: zo
1: edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa mampo momra meje nsanu
2: zo
1: na munyira ye chege jina pa
2: zo
1: mina na kwa ekuo mpofu wusani ye
2: zo
1: mina na ye ejei wusani ye
2: zo
1: na kwadwa ase bra beje nsanu
2: zo
1: na na kusi bra beje nsanu
2: zo
1: akusa brefie kwa mpon wusu wusani ye
2: zo
1: na nanum seme frame a enye boni bi
2: zo
1: ye hia kwa hosan
2: zo
1: ahuodin
2: zo
1: nyansa eni wodo
2: zo
1: ye pebia mumi ye nyabi
2: zo
1: munsiro nyinchire mayen
2: zo
1: mumi ya sentre
2: Zo
1: mumma sebi oyare boni bi moyen
2: zo
1: mumma ye nyama ne
2: zo
1: mumme ye ni mfra
2: zo
1: mumme ye aso nsi
2: zo
1: mumme ye nwawiawuo
2: zo
1: munhyira de obenya no ame ye biadie
2: zo
1: obi obadwen ye ho adwen pa no nananom munsreme ne bibia nko no from
2: zo
1: munsiro nyin chirema no
2: zo
1: no nipa bonifo a ompe ye ye ye ka ne nko nanke ano aduane aboye obi obadwen ye ho adwen boni die nananom sremo ara obi ntonsa emfe nhyira ne busuefo mumma ade ye ni nyana wiakete Nana jimboni, emboni tiso.
2: Mone kasa.